Han tok seg av løtt og nærne gå av løtt og jeg vet ikke hvor han tok han si så. Ta vær ikke kåla et la apple og nær så kan si av vi visse at ta vær en si så. Jeg vet ikke hvor han

0: Fyrir og måttu næste Master segl og arrar vi Og vi dyrja ofta ni om hesti Og jeg veit at skruppi mig
1: Pappa tuin

Det gamle drag og den kønne by ved det blanke sund på det flade Amager. Med gule stråtægte huse, gader med brosten gæs. Og en gammel farfar, som sidder lunt i det varme solskin. Ved låstationen og får en pilsner. At gå en tur op på Kongevejen og møde folk, mens man veksler hilsner.

At slå et sving ned om havnen hen under aften. Blot en almindelig hverdag. Og stanse op ved et boldværk, snuselig stemning. Den er der nemlig nok af. Der ligger skud ved skud, Dagny, Marie Birte og Anne-Sophie.

De fire færger går i pendulfart til svenske kysten fra Søndermålet. Hvis du får lyst til en lille en og lidt god tobak uden banderole, så tager du turen, du handler billigt. Du får en dram af de meget tørre. Når du er hjemme igen, er pengene små. Tørsten er blevet større.

Ja, 20 minutter og 8 klokkan. Jeg var da 50 år gamla amerikanska sangarinnan og sangskrivaren Sarah Cahoon. Som her lät okon sangen Pulling Up Roots.

Heima ui himli oitur hesen sangren vid hort og sysjeni og at hofton sinja. Og så spyr næste lorstari om ikkje kunne høyra sangen om de smukke unge menneska som ein halsan til okkara raska, vekra, omdømme.

Ein fyrir jöknum badna landi öyti sangrin vit hava horst vi hans rauns fjall. Og så færa vi til danasta, og te ein som sigur så løyes. Ja, nu jo her da. Kan jo høre Chili vi sangrinun, we are the pop kings in town. Og så hever vi kommet til oss nøyte alternativ, og til alt er godt. Men vi hever funnet Chili, og we are the pop kings in town. Og han færre vidt at spille der. Og ikke til jeg kommer fra en lortstere og i Kvalpa.

Solen Tjerna Mathias Rank og Fruja Seia var det de som framførte å hente han. Med om hun har ligget ved kaj i Aarhus og ikke at sendte noen en sang glemme til han kommer hjem. Og sangeren, det skal være hans møyter Kjessan Angel, og han jo vi hattelig.

0: bøten og ung og i omkvarvis og vevurlags malon. Norrlanda rai effekt trui og holdt trus oppskott om hver skulle fåa omkvarvsvirslen av joar. Åtta var og valgt på sjur, tar av mittlen kreative skolen Rauten og i Klaksvøyk. Omkvarvsvirslen skifter tema kvart år. Tema i joar legget enda at hutningen av at jeva ungen vitan, forløkar og en rødt til å kunne avvirska tar av egno framtøy og til å jeva sutt uikast til en borardika menning og til leia seg til vevurlagsbrøydingene. Vinnaren av Ungkvarvsvirslen Norrlanda Rasins verur almanna kundjördur 20. oktober og virslønnen som 300 000 kroner verur handa av årsfonden til Norrlanda Ranon og i Helsinki 28. oktober. Skutja nusla kan avirska mal menningsna tja bötnun ekvilja negativt til að sig gitti klein salarfröingur vi fokus á bötn og skutja nusla. Tui heldrun að bötn yngri en trúi ár alls ikkje oia að bruka skutjar.
1: Ta er heilen plastiskur, han mennes så otroliga negativt fyrst i årene.
2: Vi stöj ju i gransking i stafestar ekvilja negativar avlöingar av skutja nusla tja bötnun.
1: Bötn som brukar nek skutja, hei er sætne og i sinne menning, og røkka så det er sætne så i noen mylastein i menningene, men den andre de måtslige menningene.
2: Årsøgjen er ikke naturlig at han er skudgen og i seg selv, og er så skiende, men mer til at han tekker togjene fra nøkron som er enn bedre og tøtninger mye klare for i malmenningene.
1: Mal vita vid, det er ikke bare noe som vi kunne passivt inntekke, vi bare sitte lusta, vi må eisen være virkjen og i okra samskifte.
2: Skudgen og slan tja for eldron kan nemlig å øsne avarska malmenningene tja battenen.
1: Ta i foreldre i oppnyttjen av sin og skutja, så skutja det ikke de tegnene som bøttene gjør, som er opplagte menninger og møteleger. Ta i foreldrene sitte og skutja videre ved forgrensning, ta skutja det ikke sin lukte tegnene som bøttene viser, og at nå er vi interessert i her, sånn. Jeg har brug for at du virker om disse her opplevelsene som jeg har oppnyttet nå. Og ta avvarske menneskene, eisen til bøttene.
2: Ta salar för en grön virus spurt om vad ska göras för att stäcka negativ gångtning om allmänningarna till förskombötnen är hon gråg i sin och svärre.
1: Att föräldrar inte har skuttat samman med bötnen. Det är inte så långt samman med bötnen annars. Om bötnen är i böckestav eller i bötnagar. Bara skuttet är tändtraver in i husen så tar han upp med skämme. Och man säger näck färg i år. Vad skutchen är tentraver och det som är viktigt är att latina att få snackskift i gång att batten höjer den ett år att batten släpper att bruka sitt mål.
2: Just hur som ekvar tog i bötterna kunde sitta vid skutchen har hon nöker ut touchliv på och på.
1: Hon kan skutcha till bötterna till en tröj år och max en halvan timme till bötterna som är tröj till 5-6 år. Och ta av förskån.
0: Såleis Joa og Røyne fra Gitte Klein, Salar Frøyne vi fokus på Bøtten og Skudjan Oslo, Hansa Hansen, Tåsa i Vienna. Prekvhandan er hesan døvun fyrir idea fingu 22 skipsførarar, skiparar og maskinmastarar prekv av vinnu ha skulanon. Nøvn og mindre at heimun er å finna og heimasugni tja skulanon vh.fo. Klokkan 5 sødna parsten vire pise fundur av sanden og nysirigutt og fritt heimun som er liu vi sugni uppbyggving av mina mja kamstale. Og i morgen vire prekvhandan og pise fundur fritt hei som er liu av glesi og i haun. Prekvhandan er byrja klokkan 24 parsten og pise fundurinn vire vi London klockan 18 och i andra kvöld. Och tekniska skola i Klaksvik vid präckfantan och töknebreden i morgon om vikrar vid det här hilti ut i gröv klockan 24 parsten. Och frutjadegen vid präckfantan av min namn i Västmanna. Så det vevvannar låt til frukslåt av usninget 3-8 meter om sekunde, og som fraligur vekser opp i frukslåt til fruskan vind 5-20 meter om sekunde. Skutje til halskutja selvklattar til akkurs eli og i støvun mjørstje. Fyra parsen i morgen låt til frukslåt av usninget 3-8 meter om sekunde. Til vi skutja vi selvklattun til framvis akkurs eli og i støvun mjørstje. Hiten 0-14 sti.
3: Vi får nå sende om nå, Torur Johannesson, legger til rattes.
4: Og som sagt, så kommer Trilli ur Danmark, og til eisene vi særlig om forvittne at vi tager måter henne, tog at om henne har man jo hørt bare ett, og annet bare fire, og i måte bare danskum bløvun og i utvarpe, så at det jeg synes det uvetjende at her var her. Trilli et av timon, hun en av timon, vise sangaren i Danmark og gusse som mest framme i tøyene, og hun så heppen at hun en av timon fag og folkene som kan best nøyta et navn. Hun kjent om alt Danmark bare som Trilli. Her hjemme har vi kanskje Simme og Herman eller noen sånne, men andre er det jo selvsagt at man bare kan bruke det ene navnet. Hon og Mauren kommet hendt av veien. Det var en sitat fra en dansk blæ. Det var Atlas er helt i en kølige sommerferie vi har kommet hendt av veien, og så herfra, herfra til Grønlands. Men vi kunne også gå til fjolk om henne. Vi har takket vel i måldrene. Hjertelig velkommen til Trelle fra Danmark.
5: Nu har jeg hørt på det samme fem aftener, og jeg ved stadig ikke, hvad Oliver har sagt. Jeg håber ikke... Nå, der er flere, der har det på samme måde. Jeg glæder mig. Jeg kunne tænke mig at knytte en lille forbindelse til Amnestis arbejde ved at synge en sang, som er skrevet af en græker, der bor i nærheden af København. Og han begyndte for et par år siden at skrive nogle sange om Grækenland og hvordan det står til dernede nu. Og han har netop en sang, som handler om en mor, som klager sig til månen, den røde måne, som er et ildevarslende tegn. Hun spørger månen, hvor mon hendes søn er henne. Og man har en fornemmelse af, at han sidder i fængsel et eller andet sted, uden at hun kan komme i forbindelse med ham.

Det der med hele natten og især om natten, det kommer altså i hvert eneste vers. Måske vi kan enes. Ham hun henvender sig til har en replik i hele sangen. Den kommer nu. Nej, jeg tør ikke komme op til dig.

prøve den første halvdel, ikke? Og når du kommer i mit kammer ind, det er den, der kommer nu.

0: Trilli hei fem konsert for førjon, den seneste vær i 1944. Som jeg nevnte i ære sending, så hadde hun og Cornelis Bresvik konsert i kommunskolehøttene i 1944. Den seneste sangeren som Trilli synger er en dansk folkavvise.
1: Så her en anden, som formodentlig må ha nogenlunde samme alder, kunne jeg tænke mig. En af de der flotte, tragiske middelalderballader, som I jo på en eller anden måde har forstået bedre og holde i live, end vi selv har derhjemme. Suk.

Til næste jeg skal synge en vøkkovise. Det overhøst til at jeg skal kunne sove på noen som helst måte. Men det altså en vøkkovise som vi så heldig at det Bjarni Erger Jakobsen i Jørstan. Jeg vet ikke om du kjenner Bjarni Erger Jakobsen, men han eit altså Anna Simme, han sendte jeg. Han har gjort det seg vøysene, og vi heldt om gav. Nå kan vi huske om bøtten. Bøtten så olksvalig fitt. Jeg møtte en smådrang nå en dag oppe her oppe på Gripsvenen. Så pratet vi vidt, så det er alvars tås enn å løte. Så sier vi igjen, hvordan gammel så gav? Ja, han var 6 år, men mamma säger till henne att hej, pappa, jag är så otroligt smägen så kunde jag gått med tjej.

kvöld. Jeg har alltid sagt når jeg vidte ånds. Håpet tog en spåler at det kvør jeg fyrer skånds. AI, FaceTime, hashtag fylltja vi. Hashtag halda takt i dans og åtta skiv. Jeg vil okkur, men okkur.